0: Páginas de la historia. La historia armenia está hecha de resistencia y memoria. En Páginas de la Historia recorremos momentos, procesos y protagonistas que marcaron la esencia de un pueblo milenario. Empezamos a leer las páginas de la historia.
1: Batmutian Echer. La resistencia de Van fue uno de los episodios más importantes del genocidio armenio en abril de 1915, cuando las autoridades otomanas comenzaron las persecuciones y matanzas contra la población armenia. Los habitantes de Van comprendieron que las órdenes de desarme y de deportación significaban su exterminio. Con la participación de militantes de la Federación Revolucionaria Armenia y de la población civil, organizaron una defensa que resistió durante aproximadamente un mes frente a las fuerzas otomanas. La resistencia permitió salvar decenas de miles de vidas hasta la llegada del ejército ruso y de voluntarios armenios. Aunque meses después, la retirada rusa obligó a la población a abandonar Van y emprender el exilio hacia el Cáucaso, este episodio quedó en la memoria del pueblo armenio como un símbolo de organización, dignidad y supervivencia. Aysur vidi sheng hayots batmutian amena paravore cheren mig vani herosagan inknabash banutyun aistev kemian razmagan hachtanak mocher anhay jogovurti gamki Gasma Gerbatzutian, Yevkoya de Belu, Veshraganutian, Pailun, Ardahaidutunnar. Hazar Inarudasnik Tavaganinos, Manyanka Isrutian Mech, Haijogovurt, Gtimakraver, Irbatmutian, Amenamrae, Jamanagasharchan. Artenes Kasadzein, Zankvazain, Tsarpagalutunere, Dehahanutuneren, Ugodraznere. Բանինը հանքի հայ բնակչությունը շուտով հասկացավ, որ իշխանություններու խոստումները ապահովության մասին սուտ էին, և որ հնազանդիլը պիտի նշանակեր ամբողջ ժողովրդի գործանումը։ Բանը թարար շարունակ եղած ձեր հայկական մշակույթի, գրթության և հոգևոր կյանքի կարևորագույն կետրոններեն մեկը։ Հայկական եղեցիները, դպրոցները, վաճառականությունը և արհեստները զարգաց էին այս պատմական քաղաքին մեջ։ Սակայն 1915-ի կառնան օրերուն խաղաղ կյանքը փոխարինվեցավ մահվան սպառնալիքով։ Այս ձանր պայմաններու մեջ հայ համայնքի ղեկավարները, հայ ապոխարան տաշնակցության գործիչները և դեղացի հեղինակավոր քաղաքացիները որոշեցին գազմագրվել ինքնապաշտպանություն։ Անոնց մե ամենանշանավորն էր Արամ Մանուկյանը, որ իր գազմագերբչական դաղանդով դարձավ Բանի Թիմատրութիան գլխավոր առաջնորդը։ Բանի հայերը չէին ցկդեր պատերազմի, անոնք գործեին խուսափիլ պահումներեն և երկար ժամանակ գպանակցեին դեղան իշխանություններուն հետ։ Սակայն երբ հստակ դարձավ, որ բնակչությունը պիտի ենթարկվի բնանչնչման, այլ ընդրություն չմնաց։ 1915 թվականի ապրիլին սկսավ Բանի ինքնապաշտպանությունը։ Քաղաքի հայկական տղամասերը արագորեն վերազվեցան պաշտպանական թիրքերու։ Դղամարդիկ կառուցվեին պարիգատներ, գփորեն պաշտպանական խրամատներ և կգազմագրվեին հերթապահություն, սակայն այս պայքարը միայն զինվորներու կորզը չէ։ Գիները գպատրաստեին սնունդ, գխնամեին վիրավորները, գգարվեին հագուստ և երբ անհրաժեշտ էր նույնիսկ գմասնակցեին պաշտպանության։ Երիտասարդներն ու բադանիները գփոխադրեին չուր, ձինամթերք և հաղորդակրություններ։ Ամբողջ ժողովուրդը միավորված էր մեկ նպատակով՝ պաշտպանել իր կյանքն ու արժանապատվությունը։ Օսմանյան պանագը բազմաթիվ անգամներ փորձեց գոդրել պաշտպանությունը։ Հայերը սագավատիվ էին և սահմանապակ ձինամթերք ունեին, սակայն ջանչնային քաղաքը և ունեին անսասան կամք։ Mot megamis sharunaga noctima tretzin zerazant stivo bujerutem. Ibarcho, rusagan panagie bahaigagan gamaboragan chokat neru mutkov bana, jamanagaborabes azada kervetsav. Kaaki haipenak chutune per kvetsav amichagan godorazen, yevbani mech garja jamanagov, verastat vetsav panagan gyanka. Aitorerun aram manugian skosav gazmagarve kaaki varchagan gyanka. Vera patzvetsant brotsner, garkaborvetsav hasaragagan ambdankutune, pashkhovetsan srutiev oknutyun. Shader ais shorchan gnagaden haigagan inkna garabarman arachin portseren mega, no jamanak nerun. Sagain ais akhtanagot shpaktapar yergar chedevets. Amarvan entatskin rusagan panag nahanchets, ev osmanyan ujere gergimodetsan banin. Հայպենակ չությունը ստիված եղավ լքել իր տարավոր հայրենիքը և կաղթել արևելյան Հայաստան։ Դասնյակ հազարավոր մարդիկ անցան դժվար ճանապարհներ, ենթարկվեցան սովի, հիվանդություններու և զրկանքներու։ Թեև վանը ի վերջո գործվեցավ, վանի ինքնապաշտպանությունը դարձավ հաղթանակ պարոյական իմաստով։ Անաբացուցեց, որ գազմագրված ժողովուրդ մը գրնա դիմադրել նույնիսկ ամենատժվար պայմաններում մեջ։ Ան նաև պրկեց հազարավոր կյանքեր, որովհետև եթե վանի հայերը չդիմադրեին, շատ հավանական է, որ քաղաքի ամբողջ հայկական բնակչությունը պիտի արժանանար այն ճակատագրին, որ բաժին հասավ բազմաթիվ այլ բնակավայրերու։ Վանի հերոսական օրերը նաև գրդեցին առաջնորդներ, որոնք հետաքային վշրորոշ տեր ունեցան Հայաստանի պետականության ստեղծման մեջ։ Ամենանշանավորն էր Արամ Մանուկյանը, որ 3 տարի անց ստարձավ Հայաստանի առաջին առավելության հիմնադիր հայրերեն ու ներքին գործոց առաջին նախարարը։ Վանի դիմադրությունը մինչև այսօր կմնա հայ ժողովրդի հավաքականի հիշողության մեջ, որպես կոյաբայքարի խորհրդանիշ։ Ան գիշեցեն է մեզի, թե ազատությունը և մարդկային աժանապատվությունը երբեմն կբահբանվին ոչ միայն դիվանագիտությամբ, այլ նաև ժողովրդի միասնականությամբ, գազմագերբացությամբ և փոխադարձ վստահությամբ։ Վանի պատմությունը միայն անցյալի հիշատակ չէ, ան պատկան մնե մեզի։ Ան գսորվեցին է, որ նույնիսկ ամենամութ ժամանակներում կարելի է բահբանել հույսը, միասնությունը և հավատքը սեփական ժողովրդին նկատմամբ։